Malo je dokumenata iz bosansko-hercegovačke prošlosti koji su tokom više od 8 stoljeća privlačili toliko pažnje historiografije i drugih naučnih disciplina, kao što je povelja Bana Kulina iz dana 29. augusta 1189. godine dubrovačkom knezu Krvašu i građanima Dubrovnika. Povelja iz te godine 1189. znači dubrovačkim trgovcima garantovala je slobodu kretanja, sigurnost ličnosti i imovine te nesmetano obavljanje trgovačkih poslova na prostoru Bosne. Ban Kulin obavezao se da će im pružiti zaštitu i osigurati da ne budu izloženi samovolji njegovih službenika. Time je uspostavljen pravni okvir koji je pogodovao razvoju trgovine i jačanju ekonomskih veza između Bosne i Dubrovnika. Pojedini autori smatraju da odredbe povelje prema kojima se dubrovački trgovci oslobađaju određenih fiskalnih obaveza i uživaju posebne trgovačke privilegije predstavljaju izuzetno napredan primjer srednjovjekovne trgovačke politike. Takve povlastice doprinele su intenzivnijem prometu robe i jačanju privrednih tokova između dvije zemlje. Povelja je inače pisana dvojezičnom latinicom na latinskom i na bosanskom, to jeste bosančicom na starobosanskom narodnom jeziku. To je najstariji dokument koji svjedoči o višestoljetnjoj bosanskoj državnosti i jedan od najstarijih državnih dokumenata od svih južnoslavenskih naroda. Kao jedan od najstarijih sačuvanih pisanih spomenika Bosne, povelja zauzima posebno mjesto u historiji Bosne i Hercegovine, ali i u kulturnoj i pravnoj baštini jugoistočne Europe. Njena trajna vrijednost ogleda se u činjenici da potvrđuje postojanje uređenih institucija, međunarodne saradnje i pravne sigurnosti u vremenu kada su se oblikovali politički i društveni odnosi evropskog srednjeg vijeka. Zato povelja Kulina Bana nije samo simbol bosanske državnosti i identiteta, već i dio zajedničkog evropskog historijskog nasljeđa. Znači, povelja Kulina Bana je najstariji diplomatski dokument srednjovjekovne Bosne. Značaj potpisivanja povelje Kulina Bana se ogleda, osim tog ekonomskog vida, i u historiji bosanske državnosti i bosanskog jezika. Sa nekog aspekta, povelja Kulina Bana može se posmatrati kao rodni list Bosne i Hercegovine, to jeste njene državnosti. Iz njenog sadržaja može se zaključiti da je Bosna još u 12. vijeku imala uređenu državu i institucije suverenog vladara, mada o tome postoje dokaz još iz 10. vijeka. Još jedna važna činjenica o kojoj svjedoči povelja je postojanje pisarske kancelarije na Banovom dvoru, što dokazuje dugu tradiciju pismenosti na bosanskom tlu. Ove godine se obilježava 837. godišnjica povelje Kulina Bana. Cilj obilježavanja je da se i na nove naraštaje prenese činjenica da je ova povelja rijedak dokument iz bosanske historije, da je to pečat postojanja Bosne i njenoga bosanskog jezika iz toga vremena zvanoga bosančica. Dokaz da je Bosna uvijek bila otvorena za saradnju, pa sa tog aspekta povelja je značajna ne samo za BiH i regiju, već i za kompletan etno-lingvistički korpus južnih Slavena.